City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

0: kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Šemohar.
2: Ovaj 27. septembarski dan počeo je sa suncem, donosi nam nešto više oblaka poslije podne. Temperature od 19 do 24 u Hercegovini i 27 stepeni. Kao i jutros, i sad je samo u Trebinju sa indeksom 34 vazduh dobrog kvaliteta, u Doboju i Bijeljini sa 109, odnosno 117 nezdrav za osjetljive grupe stanovnika, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 76 do 99 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, 1007 milibara vazdušnog pritiska i malo sjeveroistočnog vjetra. 19 u Sarajevu, 21 u Zenici, 22 stepena izmjereno u Tuzli i Pridoru, na 23. Podjuku uz Banja Luku, Doboj i Bijeljina, 25 je u Neumu, 26 u Trebinju, a najtopliji je Mostar gdje trenutno 27. Sutra ponedjeljak, 28. septembar, sunčan uz malu do umjerenu oblačnost, sa jutarnjim temperaturama u intervalu od 6 do 15, a onim dnevnim od 20 pa do 27 stepeni. Tako vrijeme i utorak, a zadnji septembarski dan srijeda, uz sunce donosi u jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove maglu ili nisku na oblaku. Nešto malo toplija, jutarnje temperature od 7 do 17, a dnevne od 18 pa do 28 stepeni. Jake kiše i oluje izazvale su poplave i klizišta u dijelovima Indije i susjednog Nepala u kojima je stradalo najmanje 19 ljudi, dok je 10 radnika nestalo u lavini. U Indiji zabilježena količina padavina koja je 19 puta veća od uobičajene za period od 24 časa.
3: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno. Dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Iz KOR kataloga izdvajamo tortilja sa piletinom i kukuruzom, kilogram 15,95. Kestenina ragu sa 400 grama više vrsta, jedna marka. Sok Schweppes, litar više vrsta, 1,75. Gel za tuširanje fa 400 ml, 4,95.

0: kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli. Uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Jabuka Ajdared 1 kg, marku 45. Višle Vudi 125 grama, super cijena 1 km. Vrhnje za kuhanje brzo i fino 500 ml, 3,95. Bref osviživa za WC školjku, senzacija, marku 95. Vaš Robot.
2: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLbet. Sve na jednom

Ne, ne, ne činite korak nazad, činite mnogo koraka naprijed. Uz urbanu ekstravagancu nedeljom na talasima prvog programa Big Radija, Dalibor Dado Dejanović, vaš noćni DJ, vas poziva da slušate domaću i eksiju muziku urbanog, ekstravagantnog, noćnog, jedinog pravilnog karaktera. Od alternative do komercijale, unikatno i jedinstveno, urbana ekstravaganca. Nedelja, prvi program Big Radija.

ne činite korak nazad, činite mnogo koraka naprijed. Uz urbanu ekstravagancu nedjeljom na talasima prvog programa Big Radija, Dalibor Dado Dejanović, vaš noćni DJ, vas poziva da slušate domaću i eksiju muziku urbanog, ekstravagantnog, noćnog, jedinog pravilnog karaktera. Od alternative do komercijale, unikatno i jedinstveno, urbana ekstravaganca. Nedjelja, prvi program Big Radija.

Ne, ne, ne činite korak nazad, činite mnogo koraka naprijed. Uz urbanu ekstravagancu nedjeljom na talasima prvog programa Big Radija, Dalibor Dado Dejanović, vaš noćni DJ, vas poziva da slušate domaću i eksiju muziku urbanog, ekstravagantnog, noćnog, jedinog pravilnog karaktera. Od alternative do komercijale, unikatno i jedinstveno, urbana ekstravaganca. Nedjelja, prvi program Big Radija.